Mengu ya tukumju kwenye mararo yezu reno nikiwaga huna kabisa. Nilele, nilele speciosa. Spesi na kuwe mechana kabisa. Kwa zindu tefi spesi. Fabro sirikoti karingi. Atunyaga tare kure FM mbyanzo. Muhumure chane barabiche mwana gato bita engineer Ale Muganza. Arazo kwa kana jano kabisa. Tramugati Ale Muganza. Wanawanyaga tare baragucheneye.

0: kwa muganga.
1: Aha ngenge kuba mwarimu none ukomeze. Ngaho mbwira ibyo wize mbone kuguhamazi. Ninsangu tabizi ntago nkwihera amazi.